တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကဒရင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့အဓိကကျွမ်းမကြီးကိုအင်အားပြည့်မှုနဲ့တစ်ခုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုကျိုမြို့နဲ့နီးတစ်ပတ်ဒေသတွေမှာဖြစ်စီဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဟာနာပိုင်းတွေကအနေရီမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်အပူပိုင်းမွန်တိုင်းချန်ဟ ோம் ကိုအပူပိုင်းလီပီးယားနဲ့ရပ်ဝန်းဖြစ်ပြန်လဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်လေလူချင်းတွေဟာအလုံးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမယ်လို့ညွှန်လဲရပါတယ်။တချင်းကြီးခေငယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနေမှာဟင်္ဂါနီကအမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ပြိုကျခဲ့တဲ့ဆောက်လေအတစီတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ကာတစီပြင်မိခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှတိကျတန်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။မုန်တိုင်းကြောင့်ဥဆုနူမီယာဘူရာယုံအနီးနဲ့တိုကျိုမြို့ရှိသစ်ပင်တွေပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ Ibaraki ခေနဲ့တချင်းကြီးခေနဲ့မှာစုပေါင်းလူ၄ဦးအသေးစားတန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘော်ဒူနေမှာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမုတ်တီထန်စွာရာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အနာပိုင်းကမြေပြုံမှုတွေမြေရှံမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကအခုခါဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားဟာဘရူနေမနက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးပဲထိန်တုတ်ကြီးဒဇင်းပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကောင်နဲ့ဒေသကနေပြုတ်လွက်လိုက်တဲ့အီတုံကြီးဟာကီလိုမီတာ690လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အီတုံကြီးဟာဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆိုင်အပြင်ဘက်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းကဆူပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတွေထက်ခတ်တလဲပြုတ်မှုနဲ့တခြားလူရတွေဟာဂျပန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်ဝမ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ချိတ်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကပြောပါတယ်ဂျပန်ဟာဘေကြီးမြို့ကဂျပန်တိုင်ဝမ်ကနေဆင့်မြောက်ကိုရီးယားကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကဆူပါတယ်ဒါဟာအခုနှစ်တုန်းကမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့အရာကို9ချိန်မြောက်ပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းကလေးကြောင့်ဒေသုံးသူအရေးအတွက်ဟာ180ကျော်သွားပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်လုပြီးစ조사နေကြပါတယ်ဒီနာနေဒေတာချင်းမနက်9နာရီခွဲလောက်ကနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဗိုလ်ပြူပြီးမဂနီကျူ 9.4 ရှိတဲ့ငလင်းတစ်ခုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခါမှုကြောင့်ငလင်းဗိုလ်ချက်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအပါဝင်ဂျေဗန်နဲ့ area မှာအဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အဓိကမြို့ကြီးလေမြို့မှာလူ188ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူ2500ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိအဓိကမြို့ကြီးတွေရဲ့အသင်းတစ်ခုကအနောက်တောင်ပိုင်းခါလီမြို့မှာလူ95ဦးအလင်းဘိုးချက်နီပေဒိအီရာမျိုးမှာလူ89ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခါလီမျိုးမှာကေဇေးရေးသမားတွေကပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကနေအသက်35နှစ်ရဲ့အမျိုးသားတူကိုအင်္ဂါနေ့ဆောပိုင်းမှာဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူများစွာပိတ်မိနေစလို့အနာပိုင်တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။ထိခက်ခံရတဲ့နေရာတချို့ဟာတောင်တန်းတွေမှာရှိပြီးနေရာများစွာမှာဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာအပြည့်စုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ယူနိုင်ရကြောင်းကဲကတိကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘန်ကဒရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတိုတာမော်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအိုကူဒါဟီရိုရှိဟာစနေနေ့ကအသက်93နှစ်ရွယ်မှာကိုယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလယ်ပိုင်းမိရဲ့ခရင်ဇာတိဖြစ်တဲ့မစ္စတာအိုကူဒါဟာ1955ခုနှစ်မှာတိုယိုတာရဲ့အယောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာတိုယိုတာရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းဌာနကနေပေါင်းစည်းပြီးတိုတာမော်တာကုမ္ပဏီဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာမစ္စတာအိုကူဒါဟာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူမိသားစုပြင်ပကပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးဆက်ခံသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းတိုတာကုမ္ပဏီဟာပြည်ပဈေးကွက်ထက်လုပ်ငန်းချက်ထွေမှုကိုအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာတိုတာရဲ့နာရကဖြစ်လာပြီးနောက်မစ္စတာအိုကူဒါဟာဂျပန်စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်ပဲပြောင်းပြီးအယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ခိုအီဇူမီဂျွန်အီချီရိုလာမှာအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးမူဝါဒအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတော့အခုကဂျပန်စီးပွားလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ခေဒါရင်းလို့သိကြတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပရမဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာမူဝါဒအခြေခံငွေကြေးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လဲတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအိုကူဒါဟာ2018ခုနှစ်တိဒိုတာကုမ္ပဏီရဲ့အကြံပေးရရှိသူဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဥနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်တွေဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရေပြင်မှာရေချောင်းသွားလာတဲ့လေကျင့်မှုတစ်ခုဩဂုတ်လမှာပြုလုပ်မယ်လို့ဒီဥနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒီကဝေးမှုဤဌာနက
အင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေဓာတ်တွေဟာဆက်သွယ်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ရေပြင်ပေါ်ပြန်လည်ဖြစ်တင်လုပ်ငန်းတွေပါဝင်လေ့ကျင့်မှုအများပြားကိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာရေဓာတ်နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲစစ်ဆေးရေးစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်စုဖို့နဲ့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းမှုရွေးချယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိတဲ့ရေပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညင်ညာချက်တွေကိုတည်ငြိမ်ငံကကောင်းကင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကသူတို့ရဲ့ရေချောင်းနယ်တွင်ကန့်သက်ခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ area မှာထိုင်ဝမ်ကမ်းလွန်ရှိတရုတ်ရဲ့တည်ထောင်စီပွားရေးဆောင်ပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်ထားတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကင်တွယ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မာကြီးဆိုင်ရဲ့ရေးရကောင်စီကအင်္ဂါနေ့မှာပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှိပရှိရေပြင်ကိုတိဥဆူရကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အထင်မြင်ကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုပြောတိဥနိုင်ငံကစူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းနီးနားမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုတရားမဝင်စုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့နိုင်ငံသားတန်းနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာတိဥစစ်တပ်ရဲ့မှုထမ်းဟောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျုံကြီးနမ်ဘူးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးသူကအသက်60တန်းကျော်ဖြစ်ပြီးနောက်သူကတော့40တန်းကျော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားနှုတ်စလုံးဟာသူတို့ဇာတိနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နောက်ခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အသက်60တန်းကျော်တန်တရားရှိသူဟာ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တို့ပူးတွဲစီရေးလက်ချက်မှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကိုအကြိမ်ကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားနောက်တောင်ပိုင်းကကန်ဆုမြို့မှာရှိတဲ့တိခါမင်းကဂွန်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းနီကဟိုတယ်တစ်ခုမှာရေဒီယိုနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေကိုတပ်ဆင်ပြီးတိုက်လေရင်းနဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကကြားကဆက်သွယ်မှုကိုကြားပြန်နာဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားပါတယ်။နောက်တူကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကတောင်ကိုရီးယားလုံသမာတူစီကနေအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီလင်းချင်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ရယူခဲ့တယ်လို့ရတဲ့ဘက်ကဆိုပါတယ်။အကူရီးယားမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာဟာရှားပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ကဥတီမောင်းနှင်နေတဲ့ဗနာမအတန်လွှင့်ဗနာမအလန်လွှင့်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ကြောင်းအမေရိကစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်စစ်ကမ်းတစ်ခုစီဥတီမောင်းနှင်ပြီးအီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့တင်းမောရဲ့ပဲထင်းလက်ကင်ကိုတုံ့လုံးမရအောင်လုခိုင်ခဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းမောရဲ့အမှုတမ်းတွေကအချိန်ချင်းသတိပေးချက်တွေကိုလစ်လူရှုပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ဟာရင်တစ်စင်းကတင်းမောရဲ့အင်ဂျင်ကန်စီဒုံးကျည်တွေပြတ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းမောဟာအပြည့်အဝအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးအီရန်စီဖြတ်တန်းသွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီ post မှာဖြည့်ဆွဖော်ပြပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်မှာစတင်ကြတဲ့လက်ရှိအကြောင်းပြဆိုမှုနောက်ပိုင်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ထိလိုက်နာမှုမရှိတဲ့သင်္ဘော3စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရအောင်လုပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါခင်ဗျာ NHK Watch ပါကတရင်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့ကနောက်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြွကြဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အခွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဟာလူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယန်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါရယ်
0: ။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ။
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။ဇပွဲပေါ်မှာထမင်း၊မီဆိုဟင်းညို၊ငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါရယ်။ကိုက်တိုနဲ့တမ်လို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါရယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းဇပွဲပေါ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါရယ
3: ်။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်စိန်လား
1: ။ဟာရုဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတောင်းပပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: すみしばね。
4: 私生卵は食べられません。
0: じゃあ、ကျုပ်စိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ガイドကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား。
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンがぴれ見やうら。
1: だごろダムが表現そうあ便利ばれ。
4: 納豆大好きです。
0: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだペボロမျိုးペピサックを浸泡したでペンがぴてမျိုးば。ちょえぴぴあなんがれ便なじゃうまさないねてるりれしばれ。
1: ダムがろ納豆ちゃいてのぽんがろ納豆てんめちゃいぷ。
0: ちのがろちゃいて。ဒီနေ့အတွက်အထိကအတုံးတော
4: ့က生卵は食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။生卵。
0: そら、ကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる。
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်းလုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
0: ရင်းရင်းချတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
0: ဘာ?လောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
6: း食べられません。
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်。
6: 食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシのライブ

0: लिया जाए ना।
1: जबान सासा सागानी को मसानी ने या को प्योनी डे उबमाज के ब्योगु ना थाम जी बा।
2: どうぞ、たくさん食べてください。
3: すみません、私、刺身は食べられません。
1: レベルをじゃん。
2: どうぞ、たくさん食べてください。
0: け、みゃじさばお。
4: どうぞ。
1: そら、ほりまば、じわば、さてぴん、たくくとぺいこたいとねか、とねとのんぴぱり。
4: たくさん。
1: そら、あみゃじろ、レベルやばり。
4: 食べてください。
1: そらが、サーバー、ピピ、クリア。
4: 食べる。
1: え、て、ポンザンゴ、ナカネ。
4: ください。
1: ポンタラピパリ。
3: すみません。私、刺身は食べられません。
0: セミシワネ、ジマンガーセイムサナイマウ。
4: すみません。
1: そら、ディニアマロ、セミシワネ、ロティベヤバリ。
4: わたし。
1: そら、ジノ、ジマ。
4: 刺身。
1: そらが、ガーセンヘアバ。
0: ゲー、ナオカライビー、ピョジジャワ。
4: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: ကိုမစားနိုင်တဲ့အခြားအစားအစာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ဒေါက်တာရှင်တို့ကပဇွန်နဲ့မတည့်ဘူး၊ပဇွန်အလာဂျီရှိတယ်ဆိုပါစို့။ဒီတော့ပဇွန်စားလို့မရဘူး၊မစားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပဇွန်ကို
4: အေဘီအေဘီ
1: လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်းဆုံးမှာဆူမီမာဆင်ထည့်ပြီးပြောပါ။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
2: ။ဆူမီမာဆင်私エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: リリカ、ワタサルミヤバブ、マサナイマブルピョチアオン。ワタが
4: 豚肉。豚肉。
1: バン。ケ、ピョチバオン。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
0: ドラジの病態とはびの。
1: で、今度はポスズガが、タムネカイトと病態ですがば、あるまたび便当じばかみゃ。
6: いただきます。
4: いただきます。
1: そら、あさあさあさがにま病態ですがဖြစ်ပြီး、チャピョ便せんびれてるね。あさあさぽ Jesus てんね観察者を褒めらဖြစ်ばれ。ラウチビ病らမျိုးလည်းရှိပါတယ်。サルピとあれか。
4: ごちそうさまでした。
1: ロンပြောပါれ。だじゃん。
4: いただきます。
1: ね。
4: ごちそうさまでした。
1: ご、あとえらいあるまったばかにゃ。
0: てかう便なたんびライပြောじばお。
4: いただきます。ごちそうさまでした。
0: てめんさでか、ディザガを統びやん統じじゃばの。
1: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်းပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နှာထောင်းပါ။
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: あくさび、さじえカイトへあさあさ迷せかなဖြစ်ပါတယ်。ジャパンがマナサ類ちゃう迷せてばめ。
1: まぶい、ジャパンがマナサと言うらいん、ブルမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ。
0: ディゼルンねまばだろうべ。ထမင်းရဲ့、민소ヒニョရဲ့、ငါးกินရဲ့လို့ထင်တယ
1: ်。ဟုတ်ပါတယ်。အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနှက်စာပါသမင်းနဲ့နတ်တိုးရင်းကြီးချောက်ဦးမဲဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မမုန်သေးစားစိမ့်နဲ့ကျဲဦးတို့စားတာလည်းရှိပါတယ် ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိန်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ
0: ်အနောက်တိုင်းပုံစံမနှက်စားရော
1: အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပမုန်းနဲ့ကျဲဥမချက်တချက်ကျော်အသီးဖျော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ
0: ်ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘယ်လိုမနှက်စားကြွေးလဲ
1: ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်ခန်းတွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနှက်စားကိုကြွေးပါတယ်ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နှမျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကြွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
0: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တလို့စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘွေကတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်နေတာပါပဲ
1: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး။တော်တာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

ဟောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ရဲ့အဓိကကျွမ်းမကြီးကိုအင်အားပြည့်မှုနဲ့တစ်ခုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုကျိုမြို့နဲ့နီးတစ်ပတ်ဒေသတွေမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အာနာပိုင်းတွေကအနေအထားမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမှာလည်းချန်ဟွန်ကိုအပူပိုင်းလီပီးယားနဲ့ရာဝန်ဖြစ်ပြန်လဲတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။လေတူချင်းတွေဟာလွန်မတီမင်းချင်းဖြစ်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တချင်းကြီးခေငယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနေမှာဟင်ဂါနီကအမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ပြိုကျခဲ့တဲ့ဆောက်ရီအတာစီတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ကာတစီပြင်မိခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှတိခဲ့တန်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။မုန်တိုင်းကြောင့်ဥစုနူမီယာဘူရာယုံအနည်းနဲ့တိုကျိုမြို့ရှိသစ်ပင်တွေပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ဟီဘာရာကိခေငယ်နဲ့တချင်းကြီးခေငယ်မှာစုပေါင်းလူ၄ဦးအသေးစားတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘော်ဒူနေမှာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမုတ်တီထန်စွာရာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အာနာပိုင်းကမြေပြိုမှုတွေမြေရှမ်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကအခုခါဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားဟာဘော်ဒူနေမနက်ပိုင်းမှာအ ਨੇ စုံပက်ထိန်တုတ်ကြီးဒဇင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီတို့ကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကောင်နဲ့ဒေသကနေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အဲဒီတုံးကြီးဟာကီလိုမီတာ690လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့မစ္စတာခိုယူဇူမီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အဲဒီတုံးကြီးဟာဂျပန်ရဲ့တည်ထန့်စီးပွားရေးဆိုင်အပြင်ဘက်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပက်ထိန်တုံးကြီးတွေထပ်ခါတလဲလဲပြစ်လွတ်မှုနဲ့တခြားလောက်ရတဲ့ဟာဂျပန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်ဝမ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ချိတ်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုယူဇူမီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာပေကြီးမြို့ကဂျပန်တာဝန်ခံနေစဉ်မြောက်ကိုရီးယားကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာအခုနှစ်ကျော်မြောက်ကိုရီးယားနေနဲ့ပက်ထိန်တုံးကြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့အရာကို9ချိန်မြောက်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းကလေးကြောင့်ဒေသုံသူအရေအတွက်ဟာ180ကျော်သွားပြီးပြီးကဲအရေးပေါ်ကဲစဲလှုပ်တာတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်လုပြီးစ조사နေကြပါတယ်။တနင်္လာနေ့ဒေသချင်းမနက်9နာရီခွဲလောက်ကနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဗိုလ်ပြူပြီးမဂနီကျူ 9.4 ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခါမှုကြောင့်ငလင်ဗိုလ်ချက်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့အေရိယာမှာအဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အဓိကမြို့ကြီးလင်းမြို့မှာလူ188ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူ2500ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိအဓိကမြို့ကြီးတွေရဲ့အသင်းတစ်ခုကအနောက်တောင်ပိုင်းကာလီမြို့မှာလူ95ဦး၊ငလင်ဗိုလ်ချက်နီးပယ်ဒေအီရာမြို့မှာလူ89ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာလီမြို့မှာကေဇေယသမားတွေကပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကနေအသက်35နှစ်ရဲ့အမျိုးသားတူကိုအင်္ဂါနေ့ဆောမှာဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူများစွာပိတ်မိနေစလို့အာနာပိုင်းတွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။တိကက်ခံရတဲ့နေရာတချို့ဟာတောင်တန်းတွေမှာရှိပြီးနေရာများစွာမှာဆက်တွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာအပြည့်စုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ယူနိုင်ရကြောင်းကဲကတ်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘန်ကတရီနီကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတိုတာမော်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအိုကူဒါဟီရိုရှိဟာစနေနေ့ကအသက်93နှစ်ရွယ်မှာကိုယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလယ်ပိုင်းမိရဲ့ခရင်ဇာတိဖြစ်တဲ့မစ္စတာအိုကူဒါဟာ1955ခု

မှာ Toyota ရဲ့အယောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာ Toyota ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ဌာနကနေပေါင်းစည်းပြီး Toyota Motor Company ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာ Mr. Okuda ဟာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူမိသားစုပြင်ပကပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးဆက်ခံသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ရာဇူးသက်တမ်းအတွင်းတိုတာကုမ္ပဏီဟာပြည်ပဈေးကွက်ထက်လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာတိုတာရဲ့နာရကဖြစ်လာပြီးနောက်မစ္စတာအိုကူရာဟာဂျပန်စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်ပဲပြောင်းပြီးအယုံဆိုင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ခိုယဇူမီဂျွန်အီချီရိုလောင်မှာအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးမူဝါဒအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတော့အခုကဂျပန်စီးပွားလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ခေဒါရင်းတို့ကြားတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပရမဆုအကူတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာမူဝါဒအခြေခံငွေကြေးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရည်ပိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအကူတာဟာ2018ခုနှစ်တိဒိုတာကုမ္ပဏီရဲ့အကြံပေးရရှိသူဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်တွေဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရေပြင်မှာရေချောင်းသွားလာတဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဩဂုတ်လမှာပြုလုပ်မယ်လို့ဒီဦးနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။ဒီကာကွယ်မှုကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေတပ်တွေဟာဆက်သွယ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ရေပြင်ပေါ်ပြန်လည်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါဝင်လေ့ကျင့်မှုအများပြားကိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာရေတပ်နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲစစ်ဆေးရေးဆိုင်ကိုမြင့်တင်ဖို့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်စုဖို့နဲ့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းမှုရွေးချယ်ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိတဲ့ရေပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကကောင်းကင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကသူတို့ရဲ့ရေချောင်းနယ်တွင်ကန့်သက်ခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ area မှာထိုင်ဝမ်ကမ်းလွန်ရှိတရုတ်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆောင်ပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စီရင်ထားတဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကင်တွယ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မာကြီးဆိုင်ရေးရကောင်စီကအင်္ဂါနေ့မှာပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရှိရေပြင်ကိုတရုတ်ဆိုရကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အထင်မြင်ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုပြေဖို့တရုတ်နိုင်ငံကစူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းနီးနားမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုတရားမဝင်စုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့နိုင်ငံသားသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့အမှုသားဟောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျုံကြီးနမ်ဘူးပြည်နယ်ရတပ်ဘက်ကနိုင်ငံသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးသူကအသက်60တန်းကျော်ဖြစ်ပြီးနောက်သူကတော့40တန်းကျော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားနှုတ်စလုံးဟာသူတို့ဇာတိနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နောက်ခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရတပ်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အသက်60တန်းကျော်တန်တရားရှိသူဟာ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တို့ပူးတွဲစီရေးလက်ချက်မှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကိုအကြမ်းကြီးလာရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ရတပ်ဘက်ကပြောပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားအနောက်တောင်ဘိုင်းကကန်စုမြို့မှာရှိတဲ့တိခါမင်းကဂွန်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကြီးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာရေဒီယိုနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေကိုတပ်ဆင်ပြီးတိုက်လေရင်းနဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကကြားကဆက်သွင်းမှုကိုကြားပြန်နာဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားပါတယ်။နောက်တူကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကတောင်ကိုရီးယားလုံထမတူစီကနေအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီးလင်းချင်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ရယူခဲ့တယ်လို့ရတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာကျုပ်စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာဟာရှားပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ကိုဥတီမောင်းနှင်နေတဲ့ဗနာမအတန်နှင်ဗနာမအလန်နှင်ကွန်တင်တင်ပေါ်တစင်ကိုမောင်းနှင်လို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ကြောင်းအမေရိကစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်စစ်ကမ်းတစ်ခုစီဥတီမောင်းနှင်ပြီးအီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့တင်းမောရဲ့ပယ်ထိန်လက်ကင်ကိုတုံ့လုံးမရအောင်လုပ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းမောရဲ့အမှုတန်းတွေကအချိန်ချင်းသတိပေးချက်တွေကိုလစ်လူရှုပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ဟိုင်ရင်တစ်စင်းကတင်းမောရဲ့အင်ဂျင်ကန်းစီဒုံးကျည်တွေပြတ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းမောဟာအပြည့်အဝအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးအီရန်စီဖြတ်တန်းသွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီ post မှာဖြည့်ဆွဖော်ပြပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိအကြောင်းပြဆိုမှုနောက်ပိုင်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ထိလိုက်နာမှုမရှိတဲ့သမော3စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရလို့ပြစ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ပါကတရနေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့ကနောက်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့အဓိကကျွမ်းမကြီးကိုအင်အားပြည့်မှုနဲ့တစ်ခုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုကျိုမြို့နဲ့နီးတွဲ

ဒေသတွေမှာဖြစ်စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အာဏာပိုင်တွေကအနေရီမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမုံတိုင်းချန်ဟ ோம் ကိုအပူပိုင်းလေဖျားနဲ့ရဝန်ဖြစ်ပြန်လဲတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။လူချင်းတွေဟာလွန်မတီမြင်ဖြစ်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒုချင်းကြီးခေငယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနေမှာဟင်ငါနေ့ကအမြန်လာမကြီးတစ်လျှောက်ပြူကျခဲ့တဲ့ဆောက်လေးအတစီတခုပါဝင်ပါတယ်။ကာတစီပြင်မိခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှတိခဲ့တန်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။မုံတိုင်းကြောင့်ဥဆုနူမီယာဘူရာယုံအနည်းနဲ့တိုကျိုမြို့ရှိသစ်ပင်တွေပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ဤဘာရာကိခေနဲ့ဒုချင်းကြီးခေနေမှာစုပေါင်းလူ၄ဦးအသေးစားတန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေမှာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမုတ်တီထန်စွာရာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကမြေပြိုမှုတွေမြေရှံမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။မုံတိုင်းကအခုခါဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားဟာဘရူနီမြေပိုင်မှာအ ਨੇ စုံပက်ထိန်တုတ်ကြီးဒဇင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီတို့ကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။မြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကောင်နဲ့ဒေသကနေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အဲဒီတုံးကြီးဟာကီလိုမီတာ690လောက်ပြန့်တန်းခဲ့တယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အဲဒီတုံးကြီးဟာဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးစုံအပြင်ဘက်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပက်ထိန်တုံးကြီးတွေထပ်ခါတလဲလဲပြစ်လွတ်မှုနဲ့တခြားလူရတွေဟာဂျပန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်ဝမ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ချိတ်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာဘေကြီးမြို့ကဂျပန်တိုင်ဝမ်ကနေဆင်မြောက်ကိုရီးယားကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာအခုနှစ်ကျော်မှမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဘက်ထရီဒုံးကြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့အရာကို9ချိန်မြောက်ပြစ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းကလေးကြောင့်ဒေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ180ကျော်သွားပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်လူပြီးစ조사နေကြပါတယ်။တင်လာနေဒေတာချေမနက်ခွန်လိုက်ဝက်လောက်ကနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဗိုလ်ပြူပြီးမက်ဂနီချူ9.4ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခါမှုကြောင့်ငလင်ဗိုလ်ချက်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့အေရီးယားမှာအဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အဓိကမြို့ကြီးလင်းမြို့မှာလူ188ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူ2500ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိအဓိကမြို့ကြီးတွေရဲ့အသင်းတစ်ခုကအနောက်တောင်ပိုင်းကာလီမြို့မှာလူ95ဦးငလင်ဘိုးချက်နီပေဒေအီရာမြို့မှာလူ89ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာလီမြို့မှာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကနေအသက်35နှစ်ရဲ့အမျိုးသားတူကိုအင်္ဂါနေ့ဆော်မှာဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူများစွာပိတ်မိနေစလို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။ ticket ခံရတဲ့နေရာတချို့ဟာတောင်တန်းတွေမှာရှိပြီးနေရာများစွာမှာဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာအပြည့်စုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ယူနိုင်ရကြောင်းကဲကတ်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘန်ကတဲ့နေ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတိုတာမော်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအိုကူဒါဟီရိုရှိဟာစနေနေ့ကအသက်93နှစ်ရွယ်မှာကိုယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းမိရဲ့ခရင်ဇာတိဖြစ်တဲ့မစ္စတာအိုကူဒါဟာ1955ခုနှစ်မှာတိုယိုတာရဲ့အယောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာတိုယိုတာရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းဌာနကနေပေါင်းစည်းပြီးတိုယိုတာမော်တာကုမ္ပဏီဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာမစ္စတာအိုကူဒါဟာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူမိသားစုပြင်ပကပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးဆက်ခံသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရာထူးသက်တမ်းအတွင်းတိုတာကုမ္ပဏီဟာပြည်ပဈေးကွက်ထက်လုပ်ငန်းချက်ထွင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာတိုတာရဲ့နာရကဖြစ်လာပြီးနောက်မစ္စတာအိုကူဒါဟာဂျပန်စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်ပဲပြောင်းပြီးအယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ခိုအီဇူမီဂျွန်အီချီရိုလောင်မှာအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးမူဝါဒအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတော့အခုကဂျပန်စီးပွားလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ K-Daring လို့သိကြတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအကူအညီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာမူဝါဒအခြေခံငွေကြေးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လက်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအိုဂူဒါဟာ2018ခုနှစ်တိဒိုတာကုမ္ပဏီရဲ့အကြံပေးရရှိသူဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီုန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်တွေဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရေပြင်မှာရေချောင်းသွားလာရဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဩဂုတ်လလယ်မှာပြုလုပ်မယ်လို့ဒီုန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေတပ်တွေဟာဆက်သွယ်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ရေပြင်အပေါ်ပြန်လည်ဖြစ်တင်လုပ်ငန်းတွေပါဝင်လေ့ကျင့်မှုအများပြားကိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာရေတပ်နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲစစ်ဆေးရေးစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်စုပ်မှုနဲ့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်း

အဲ့ဒီညီမှုထိန်းသိမ်းမှုရွေးချယ်ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိဘက်ရည်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှိနှိုင်းချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကကောင်းကင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကသူတို့ရဲ့ရည်ကြောင်းနယ်တွင်ကန့်သက်ခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ area မှာထိုင်ဝမ်ကမ်းလွန်ရှိတရုတ်ရဲ့တည်ထောင်စီပွားစုံပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စီရင်ထားတဲ့စီလေးချင်းမှုတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကင်တွဲတဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မာကြီးဆိုင်ရေးရာကောင်စီကအင်္ဂါနေ့မှာပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှိပရှိရေးပင်ကိုတရုတ်အစိုးရကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အထင်မြင်ကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကစူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းနီးနားမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုတရားမဝင်စုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့နိုင်ငံသားသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူတို့နှုတ်စလုံးဟာတိပ်စစ်တပ်ရဲ့အမှုထမ်းဟောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျုံဂီနမ်ဘူးပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံသားသားနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးသူကအသက်60တန်းကျော်ဖြစ်ပြီးနောက်တူကတော့40တန်းကျော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားနှုတ်စလုံးဟာသူတို့ဇာတိနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နောက်ခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အသက်60တန်းရဲ့တန်တရားရှိသူဟာ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တို့ပူးတွဲစီရေးလက်ချင်မှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကိုအကြမ်းကြီးလာရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားအနောက်တောင်ပိုင်းကကန်ဆုမြို့မှာရှိတဲ့တိခါမင်းကဂွန်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းနီးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာရေဒီယိုနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကရီးယားတွေကိုတက်ဆင်ပြီးတိုက်လေရင်းနဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကကြားကဆက်သွင်းမှုကိုကြားပြန်နာဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားပါတယ်။နောက်တူကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကတောင်ကိုရီးယားလုံထမတူစီကနေအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီလင်းချင်းမှုဆိုင်ရာအခြေလက်တွေကိုငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ရယူခဲ့တယ်လို့ရတဲ့ဘက်ကဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာကျုပ်စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုဆွဲချင်းတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာဟာရှားပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ကဥတီမောင်းနှင်နေတဲ့ပနမအတန်နှင့်ပနမအလန်နှင့်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ကြောင်းအမေရိကစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘူစစ်ဌာနချုပ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်စစ်ကမ်းတစ်ခုစီဥတီမောင်းနှင်ပြီးအီရန်ဘောအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သင်္ဘောရဲ့ပယ်ထိန်လက်ကင်ကိုတုံ့လုံမရအောင်လုခိုင်းခဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့အမှုတန်းတွေကအချင်းချင်းသတိပေးချက်တွေကိုလစ်လူရှိပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ဟိုင်ဒစင်းကတင်ဘောရဲ့အင်ဂျင်ကန်းစီဒုံးကျည်တွေပြတ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ဘောဟာအပြည့်အဝအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးအီရန်စီဖြတ်တန်းသွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီ post မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြပါလေ။ဇူလိုင်လ14ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိအကြောင်းပိတ်ဆို့မှုနောက်ပိုင်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ထိလိုက်နာမှုမရှိတဲ့တင်ဘော3စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရလို့ပြစ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါခင်ဗျာ။NHK Watch ပါတဲ့နေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးလည်းကနားပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ